بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور حسب معمول ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موسم باہر بہت اچھا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت ہمارا اسلامی مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی افادیت اور اس مہینے کی مقصدیت آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس مہینے میں جو ایک سانحہ ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری انسانیت کے لیے ایک قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نسبت سے آج اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس مہینے کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے، اور اس پر ہم کس حد تک کامیاب ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں یہ ہم سب انفرادی طور پر خود سمجھ سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اس مہینے کے حوالے سے، اس قربانی کے حوالے سے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا سانحہ ہوا تھا۔ کربلا کا سانحہ آپ بہوبی جانتے ہیں، اور اس کے بعد ڈنمارک کا موسم، بلکہ پوری دنیا میں موسم کافی گرم ہے، اور ڈنمارک کا موسم بھی اس وقت کافی اچھا ہے۔ تقریباً پچھلے ہفتے سے 28-29 ڈگری یہ جا رہا تھا، آج تھوڑا سا کم ہے، لیکن پھر بھی اچھا موسم ہے، اور اس موسم میں تمام لوگ بشمول تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز سے اس دن کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے کام کے حوالے سے بھی اور اپنے بچوں کے حوالے، فیملی کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام اس میں بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو، پرومیننٹ اور ڈیسنٹ لیڈی، حسب معمول ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ دوبارہ میرے پروگرام میں شامل ہوں، لبنہ الہی صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن، ان کی گفتار اور ان کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہت اچھا وقت گزارا انہوں نے، سیاست کے حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی، اور اس وقت بھی بہت ایکٹیو ہیں اپنے کام کے حوالے سے۔ تو آج کے پروگرام میں ان سے بات چیت ہوگی کہ ان کا وی این جو ہے وہ اس کو مزید کس حد تک وہ وسیع کرنے جا رہی ہیں، اور سیاست کے حوالے سے خاص طور پہ اگر میں پوچھنا چاہوں تو ڈنمارک کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو لبنہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ کو ہم نے زحمت دی پروگرام میں اور آپ تشریف لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آئی ایم سو ہیپی کہ آپ پروگرام میں شامل ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اس ریڈیو ہم وطن کے بانی اور لوکل میڈیا کے بانی حاجی مصطفیٰ صاحب جو اس وقت اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے، اور جہاں انہوں نے یہ داغ بیل ڈالی لوکل میڈیا کے حوالے سے، اس حوالے سے اگر چند الفاظ آپ کی زبان سے اگر ادا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بھی وہ مشعل راہ بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے۔